0: Добро јутарни програм.
1: Wake up,
0: baby. Спонзор Ircom, боја од поверења.